diajeng coba waspada no. Gunung Semeru kae gede tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing ati.

0: Luwih 36 menit waktu Indonesia Barat. Sugeng enjing Agung Sisoyo, Bu Pandian, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Mas Fari sing pokoke kabeh sing wis gabung, Buruk Miningse ya babi muspisan cak grandong. Ya iki senek sing gabung tak trimoni dhisik. Sugeng enjing Warung Gaul.
1: Warung Gaul lululululul.
0: Njen iki tembange napa niki?
1: Mas Opik.
0: Nggih.
1: Pecele tak sik ah.
0: Tak sik wis karek rong pirang porsi iki titik karekan. Alek dodol ora tau nggo akeh.
1: Karen-karen tambah asin.
0: Jelas.
1: Niki dadi sing asin dudu uyah tok.
0: Iya betul. Segoro ya asin.
1: Keringet juga asin.
0: Iya betul.
1: Betul. Mas Opik.
0: Nggih, lagune napa niki?
1: Anu kesiksa kangen Mas Opik.
0: Oh nggih, siap.
1: Sing kaya adem bengi iki.
0: Iya, jenenge Pak.
1: Salame kagem Bu Sri Purnomo.
0: Nggih, terus.
1: Sikati.
0: Nggih.
1: Sri Rahayu.
0: Nggih.
1: Wonten ikan hiu, ikan patin, air abjuriatin.
0: Nggih.
1: Lan sedaya kemawon.
0: Matur nuwun.
1: Kagem Mas Topik.
0: Nggih.
1: Mugi pinaringan sehat rahayu wilujeng.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Agung Iswoyo sing wis gabung. Sing kate gabung mali monggo nek Bu Pandian pisan iki mang sida ora ki Bu. Ayo Bu. Slak entek ki engko pecele kowe. Lah, ya piye iki? Ya piye ayo wis dicoba maneh ngene iki. Ya iki. Wis ayo serundul-serundulan iki kaya lek serundul-serundulan ngene iki biasane ambekan wong kono lho. Wong di jenenge wong Wagir iki ana maneh sing wis gabung sugeng enjing Warung Gaul. Halo?
2: Halo, kok tanpa suara?
0: Halo Warung Gaul.
2: Gaul.
0: Warung murah. Ya apa?
2: Sampai kuwangen pol.
0: Lah ya iku makane, mari tak suaba.
2: Teng pundi nggih kula kok ora tau tetok.
0: Dan duka jenengan teng pundi jenengan kae anu, jenengan kae melok karnaval.
2: Anu kok niki oh iya sing nyicil karnaval iki sik kurang sak wulane kula wis kempot tak donya iki tak kelilingi wingi nganu kula ndamel sapu jagat.
0: Sapu jagat. Lihat damel napa lho sapu jagate niku?
2: Dalam?
0: Sapu jagate iki sambil damel napa?
2: Lah ya tinggi nyapa ni jagat iki ben resik tak sapu sik mlek wong-wong liwat ben
0: ben padhang
2: nggih. Pawartosipun panjenengan kados pundi wong bagus?
0: Alhamdulillah sae, panjenengan pripun? Napa?
2: Sik ganteng.
0: Oh, sik ganteng kare gateli.
2: Angel marine iki ndelok rupane nyisi kae areke.
0: Lah ngene iku makane, kula winginane nggih ate mampir maneh lho kok. Gatel wis tak mulih dhisik ae aku ngono.
2: Aku ngene, ala paling kapok wong iki biasane lek anu dahare menyan dupa kek ning kene tak cawisi sego ya purek areke wisan.
0: Ya mboten to kula. Wong kula sini pengen mriko lah tangine bedhok. Lek bedhok kono wis tutupi piye iki aku ngono.
2: Lek bedhok niku mboten asal mlampah
0: lho. Oh nggih, lek bedhok niku mboten asal mah dituthuk mawon jenenge bedhok.
2: Nggih dituthuk apa-apa lek nduk bedhok sampean aku. Oh ya.
0: Ora muni bedhuke. Ya bedhuke ora muni.
2: Ora muni. Kene ya lek ono.
0: Niki sesekarane napa, Butun?
2: Anu ae, kula tak nyuwun iku lho. Mawar biru,
0: kembang mawar biru.
2: Sekuntu mawar merah.
0: Biru mawar biru. Niku biru, niku biru.
2: Sing ditinggal mbok nih, melok mbok nih karo bapake mulai nang desa
0: terus mari ngono. Nang desamu.
2: Pacare ditinggal, kaya awake dhewe mbiyen.
0: Alah. Lah kok ngawen ngono rek.
2: Lah yo, baru ditinggal pacare. Melombok nih mbak bapaknya mulai nang desa
0: mulai nang desamu
2: kembang iku mengko di pondok ambek sing lanang.
0: Lah ya iku mangkane lah ngowesakno ngono lho tibake.
2: Lah ya apa wong panjenengan ya abot mboke ambek bapake lek pacare kan paling 30 kilo lek mboke ambek bapake iku wong 70 ambek 80.
0: Nggih pun salame kagem sinten monggo.
2: Niku wau nganu nggih Pak Iswoyo.
0: Nggih Pak Iswoyo niku wau.
2: Nggih. Iku mbah kunge sing mbah urus somriku.
0: Walah nggih.
2: Oh. Kagem niku terus Pak Bambang, Pak Eko,
0: nggih.
2: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Sri Utami.
0: Nggih.
2: Terus Riana,
0: yeah.
2: Sri Asih teng Roro Rombo niku.
0: Nggih. Yeah. Sri Bombo.
2: Terus Sri sing tengen niku
0: lho. Turen.
2: Ponosobo, teng Turen niku nganu kuat ta teng mriku dadine malah dungkyuk kok tumpuk undung ngono lho malah.
0: Nggih.
2: Kaya tumpang tindih srine akeh teng mriku.
0: Ancene kono gudange Sri koyoke.
2: Koyoke. Terus niku kagem Bu kagem Pak Eko niki kali piantune sing setriki nganu Bu Marlena.
0: Nggih.
2: Kali mamling-ling Pak Bambang niku nggih.
0: Nggih.
2: Terus kagem sedoyo ya kemawon. Soale niki pun puncak nggih pun awan iki nggih, pun siang.
0: Pun siang niki. Jam ya menten.
2: Kaya ngene lele yaene kulo awan kulo terus isuke ya apa lak ngono aku jan bingung arep mlebu isu. Ya gorong dasar mangkat awan wis tutup.
0: Makane niku. Lah iki lan iki tiang-tiang sing wau pun pesen niki sego niki sing bayarin jenengan apa pripun?
2: Lah niki namung enten anu sing garing niki duweke karek sing gedhe-gedhe tok niki kalih 3 miliar.
0: Nggih.
2: Jenengan anu trami ya?
0: Nggih pun mboten
2: napa-napa. Bayari tiang-tiang niku. Tiang napa nganu piantune sing dahar? Lek tiang iki tiang listrik apa tiang opong ngono lho.
0: Tiang jemuran.
2: Ya, kula nggih matur nuwun sanget senaso tiyang tasik keduman. Kula nganu mawon yen sak puluhan ae wis lain tune yen aturne.
0: Kok wis sak puluhan tok iku kelalek luwe piye?
2: Lho, kula kan dodol sego men kok lak nu dodoli wong-wong niku. Kula mungkin kalih sak puluhan ping bolak balik ngene warek kan nggih.
0: Iku jenenge akeh.
2: Iya, sak puluhan mawon. Terus kagem panjenengan dongane panjang umur sehat gatele yo mari terus mari ngono duwite akeh
0: amin
2: tapi lepas duwite akeh nganu Mas Tove aja sampe lali karo sing ora ndi duwe.
0: Oh nggih siap
2: sing ora duwe duwe kalau memet wingong kaya nganu maca anu ya maca apa maca sedeng yo
0: nggih.
2: Matur nuwun sanget wedalipun.
0: Nggih, sami-sami
2: Bu Butun.
0: Matur nuwun, sehat selalu nggih, Bu.
2: Nggih. Nggih, sami-sami. Pokoke bejo untung, slamet iku kagungane panjenengan kabeh ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Semoga panjenengan mugi-mugi nggih tancap pinaringan pargian. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sumiatun. Wah, wis gabung seneng aku lek wong iki gabung iki ndang malah rame mari ngene gelis entek ya kan. Monggo-monggo ingkang badhe gabungan malih kula trenggal-gal gabung. Mang Bu Sumiatun nyinto salam teko Bunda Ariatin pisan. Monggo-monggo sing liyane ayo ndang-ndang. Iki mumpung sing ana waktu lho ya. Ayo 0341404504081555910153. Lah iki mang Bu Pandian nang ndi? Iki mang jerene kate gabung kok malah ora sedo gabung ki piye ki? Eh. Piye ki? Ayo Bu Bu Pandian, ayo ayo. Sename wis mari wong jam ya mene kok ya sik sename to ya. Sugeng enjing. Sampun wangsul alhamdulillah. Waalaikumsalam.
2: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing pripun
2: Bu? Nembe wangsul niki wau Mas Sopi. Saiki luwe kate sarapan.
0: Oh nggih, napa niki sarapane niki?
2: Napa wonten napa?
0: Nggih niku pun napa?
2: Sego apa campur-campur sego rame sego pecel.
0: Pecel tok lek kula Bu, kula wis ora iso. Iya wis pokoke aku pecel tok. Nggih.
2: Oh, nggih. Wegah masak liyane ya.
0: Iya wis aku sing cepet-cepetan ae. Engko lek masak liyane engko malah dasare jam 11:30.
2: Apa anane wis didol?
0: Ya ngene ku wis
2: ngono. Nggih, padhe sarapan Mas Topik.
0: Nggih, siap. Monggo.
2: Sesekarane nyuwun apa ya?
0: Napa ya?
2: Gemati ya?
0: Gemati nggih, gemati.
2: Wonten ah gemati.
0: Gemati. Gemati maksudnya nggih. Gemati, enten gemati. Gemati enten. Nggih,
2: matur nuwun. Nggih, badhe salam nggih,
0: Mas. Monggo, monggo, salam kagem
2: jenengan. Lanjenengan mboten nyino mana?
0: Teng pundi?
2: Napa anu Mas Aji?
0: Oh, ya mungkin mantun Jumatan wek, Jumatan sih tambah ganteng kok lek gurung Jumatan malah orang ganteng kengko.
2: Oh. Mari Jumatan kan jane yo ganteng.
0: Lah makane niku. Kula tak Jumatan riyen ben ganteng ngoten lho.
2: Nak ngemsi ta no kono paling.
0: Insyaallah.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Oh, nggih nggih. Nggih, badhe salam.
0: Monggo monggo, salam kagem sinten.
2: Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
2: Bunda Marlena, Bunda Riati.
0: Nggih.
2: Bu Sumiatun.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Bu Sri Utami,
0: Bu Sri Gati,
2: kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo kalau wau, Pak Suwarnoto, Pak Widi, Bu Widi, kagem Kang Grandong, Kang Aceng, wonten Kalimantan, kagem Bu Leha, Mbak Titi. Mbak Indah, Pak Darmanto, Bu Tati wonten Lahor. Mas Fari wonten Pak Sarii, Bu Satia. Kagem Pak Suranto. Kabeh Mas Pik sedaya pamireng.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Matur nuwun
0: wekdalipun. Sami-sami, matur nuwun Bu Pandan.
2: Mas Topik sehat-sehat selalu.
0: Amin amin amin amin amin.
2: Nggih. Banyak rezeki, banyak umur, hati-hati di jalan.
0: Amin, amin, amin. Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandian yang kang sampun gabungan. Ya kan, ora kroso iki wis ati jam 09.00. Ayo sing gurung pada sarapan, yang pada sarapan keselak entek ya. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Nah, iki ana Bu Leha, Warung Gaul. Nggih, Warung Gaul wis. Monggo request-e napa? Nggih, kula trenggal-nggal request mawon Bu Leha. Ingkang badhe request malih nggih monggo kula trenggal-nggal sumangga. Kula trenggal-nggal request kemawon ingkang badhe kirim-kirim salam nggih monggo niki saged kirim-kirim salam. Njenengan lek isuk ngene iki paling enak opo meneh ya mene iki biasane wis pawanas nang-nang dang iki janji ademe kaya ngene lho ya Allah aku ngono. Tapi ya wis ora apa-apa wong jenenge anu lali janjine salam Semalang Raya nggih lali janjine tibake lho aku ora janji apa-apa lho Bu. Lali janjine. Lali janjine. Oke, siap ready. Ki mangke sapa jenenge Bu Leha RSI matur nuwun terus ge Bunda Riatin wis wong akeh ki mang sing wis gabung wis aku matur nuwun muga-muga panjang umur kabeh sing saiki ulang tahun sing saiki lagi makarya ya muga-muga lancar makaryane. Iki lagu-lagu sing wis dijaluk langsung tak puterno ya dulur.

pasir sing jeneng. Lah entrimu tanding karo kowe sepiro le. Yo. Urung tang mung kowe karo kadang nyuncun kekuatan. Bongo koyo

0: saklebatan kaya njeng Raden Said putra Kadipaten Tuban. Sik mrene. Iki mau kowe apa kepodoan karo wong sing ganteng lho kene?
1: Lho pancen lho wong aku sak pinane iki yen pengen kene to.
0: Oh.
1: Aku iki tok kakang berlian to lho iki tak pakean kain. Arep pengen nggone Kadipaten ngono
0: lho. Oh, jange asok upeti nek Kadipaten Tuban. Rondo kene mau?
1: Lah kok ana iki lho mau cek. Bagus iki mau lho kok njaluk. Dene bondo pun mau lho piye to.
0: Dadi kowe dipaksa dijaluk ya. Ora oleh asok upeti nang nggone Kadipaten Tuban. Upamane tak dadekno saksi wani kowe ya.
1: Wani.
0: Ya wis, ayo kalau aku iki Demang Tuban ayo.

sing kurang pengertian. Lah mulane saiki siji sing dipikir ana ing pemerintahan, loro kudu mikir ana ning keluarga.

0: iki ngene. Kabeh iku minangka lagu. Lagu iku minangka pencobaan ngene.
1: Orang apa-apa saking kaya aku karo ora ngamut tembungan ke mampu.
2: Ah, pasti
0: amakku itu, utawa silamu itu wong bocah wadon ya.
2: Dadi
0: yen ibumu iki wis wis ngomong sing kaya ngono iki kowe kudu nglakoni lan trimo mergo apa? Mergo ibumu sing ngatur kecuali nek kaya Rama. Rama iki mama gak percaya iku kenek ae mergo.
2: Mboten, mboten. Rama kalihan ibu pasti.
1: Apa rek yo?
2: Ambo joe rasa ulan terus.
1: Ora, aku ora bujuk wong aku lek tetemungan karo Ramamu. Orang apa-apa, orang anak apa-apa kok.
2: Rama, mbak Kebloko suka mawon kalian rasa wulan.
1: Coba,
2: Ibu.
1: Coba rasa wulan. Ngomong, kau ke rumah apa tuh?
0: Ya coba lah, coba.
2: Ibu, kalian Rama.
0: Ya, ya.
2: Rasa wulan sederenge ngantor akan lepat pulang deh.
0: Ya, ya, mesti ya, Pak.
2: Pancen
0: kok wong tuwa iku
2: mesti kula sanjang ten jenengan to niku dupa.
1: Ora.
2: Mboten. Kula wau ten wengking lak pirang.
0: Iya.
2: Kok ibu kalian Rama ngusir Kang Mas?
0: Lho sing ngomong sapa?
2: Oh nggih kula pirang kok.
0: Kowe krungu.
2: Nggih.
0: Oh, dadi
2: kula sampun semerat sedaya Rama kalian ibu.
0: Iya ya.
1: Terus piye kowe nek wis ngerti kabeh? Kowe piye?
2: Lah saumpame sakniki Kang Mas nggih lajeng ya kula nderek.
0: Sik
1: yo kaparen to.
0: Kene ya nek to. Rasa wulan kudu ngerteni, mergo silamu kan bocah wadon. Lah yen bocah wadon ngikuti playune wong lanang, masmu. Iki takoni lah, kabeh iku pancene ana tatanan lan salah lan bener iki sing nentokno iki ya wong tuwa.
2: Menapa nek rasa wulan iku tiyang estri terus mboten nangsal, nderek kalian kaya Kang Mas.
0: Jajane ora oleh ae. Tapi wong tuwa isih ngemang, soalé kok sing cilik.
2: Mboten pakake Kang Mas. Mboten wonten kula ngemuti Kang Mas.
0: Sik ya wis.
2: Mboten, Pak. Bu, ngapunten Kang Raka.
0: Iya, terus.

0: iki mang Kang Mas lagi kautus karo Kanjeng Rama. Apa? Kok
1: Iya, rasa ulan iku wis ngerti kabeh Kang Mas. Sampun sumerap Kang Mas.
0: Ora apa.
1: Weh, prokoke.
0: Kowe iki sawijining putri ana ing Kabupaten Tuban. Samestine kowe bisa dadi conto tuladaning para wanita. Ora malah keluyuran metu saka ing tratah Tuban.
1: Lah jenengan kang ngoten to.
0: Lah nyapa aku? Apa Kang Mas? Kang Mas sawijining putra wong lanang. Ana pantese yang Kang Mas iki ndeleng kahanan ana ing tapel wates ing Tuban. Dan kowe wanita. Papan panggonanmu iki ana ing Taman Kaputren. Gitu. Yen kowe nganti kedulu marang kawula alit putri ning Kadipaten Tuban. Melahakrak lah piye?
1: Apa ya ora oleh? Apa ya momong lak lanang dhewe sing iso mlakrak pasti
0: wong wedok ya iso mlakrak. Dimas Rosulan ning mlakrak kowe iki dudu kaya wong wadon liyane. Kowe iki sawijining putri. Duwe tata cara. Yen kowe metu saka tlatah Tuban samestine ana dayang. Ya toh, emban ceti lan sak pinunggale.
1: Nggih, Pon, niki ngeten mawon, pokoke kula nderek Kang Mas.
0: Nderek piye toh?
1: Ya, pokoke nandri ae melo.
0: Aku ngarep wis kandha. Yen kowe iki sawijining putri eman delengen. Kowe nganti mancik lemah kaya ngene iki.
1: Sikilmu aman eman kan? Alas, masih nang tengah alas, nang tengah sawah kaya ngene iki aku gelem kok Kang Mas, pokoke aku kudu melok Kang Mas.
0: Ning Kang Mas orang nerima ake.
1: Ben gak terima pokoknya rasulan melok melok melok.
0: Gue kita eman adikku siji-siji ne sing ayu. Mengko yen nganti sikilmu catu.
1: Ya yo kendang.
0: Lah kuwi iki jenenge malah apa ngrepotake Kakang. Wis ono bali yo ya. Mesake Kanjeng Ibu.
1: Boten.
0: Rasulan.
1: Boten.
0: Kowe ora mesake Kang Mas to.
1: Jenengan yo mboten mesake kula.
0: Ngene. Rasa wulan, yo. Oncatku saka Kadipaten Tuban mung mergo gedhe dosaku lan luputku marang Kanjeng Rama. Mula sing tak jaluk iki, Mas. Aja nganti melu lalaku ning Kang Mas, yo. Bali yo, mesake Kanjeng Ibu.
1: Saumpame jenengan nggih jujur mawon kalian Rasa wulan. Terus jenengan nika pek penek barange liyan. Terus didamel napa kalian Kang Mas?
0: Ngene, kowe perlu mangerteni. Yen bab perkara sandang penganggo donya brana, yen kanggone Raden Said wis ora kekurangan.
1: Lampen cekap to?
0: Wis cukup kanggone Raden
1: Said. Lampen luwe-luwe to?
0: Wis luwe-luwe.
1: Lah terus menika didamel napa?
0: Ngene, kowe ana sepantes yen ora mangerteni kan krungu karo jeritangi sing para kawula alit sing ana ing daerah Tuban. Sing mangan kurang nyandang pingkran. Mergo apa? Mergo tatanan pernatane ing daerah Tuban pajek didorake upeti kudu separo ning donya brana sing diwene sing digoleni karo kawula adine
1: sandang pangan
0: tansah kekurangan.
1: Oh, dadake Kang Mas menika mbela kawula alit.
0: Iya. Ateges Kang Mas ora tega karo jerit tangis sing para kawula cilik. Kowe iki lho, sik nengkel wae. Aku seneng kowe duweni pamikiran lan panemu padha karo Kang Mas. Ning, Ki Mas.
1: Napa?
0: Kowe iki mbok yo aja melu Kang Mas.
1: Mboten, pokoke kula nderek-nderek. Pokoke rasa ulang sanjang sepindah nderek-nderek nderek. Mboten nggih mboten pun titik.
0: Bener kowe melu.
1: Nggih.
0: Ning kuwi Kanjeng Rama kalih Kanjeng Ibu.

Cocok karo sesumbaranmu. Lho kok, ayo yen pancen kowe iki sawijining pawong asing pilih tanding. Ilmumu bak kaliwat-liwat. Tangi yo. Iki lho papakan Raden Said.

cocok karo kondanging jeneng Mulu Kolanjoyo. Ya. Ning aja mbok kira kowe duweni kasekten kaya ngono. Raden Said duweni minggring lan duwe rasa wedi karo kowe. Ayo, aja mung siji. Maju barengan. Ora bakal mundur Raden Said.

ning nyatane kuwi isih titip aran karo aku ya. Ing alas montong kene ora ana pawongan sing bisa madhani Raden Said Yo Brandal Lukojoyo.

0: pun duga sak dengipun. Ya mung mergo awakmu orang derek aku lan orang kani pisau agung sarasen orang dalam Demak Bintoro engkono penggalieng para kadang sunan kang kapan degani tinulis lomo sunan ngampel nganti ngelokro penggalieng iya iya iya bilang ini kang goreng keseng tembung lan mantepe suroso iki awakmu ketibanan pidono awit soko ora marakmu pisoran agung ana ing Demak Bintoro.
1: Wah jeng pidono menopo menika Kanjeng Sunan ingkang badhe kula tampi arenipun ingkang badhe maringi pidono panjenengan kula namung manggaaken mawon pedrabesan kathah desa jonggo kula kula damel nebus dosa kula kula numanggaaken dumateng panjenengan Kanjeng Sunan Bonan
0: iku jenenge kebajut anggon matut.
1: Lho, lajeng kados pundi?
0: Iya, senajan kowe luput mungguing para kadang sunan kabeh, ning ora bakal aku midono pati marang kowe.
1: Oh.
0: Lan para kadang sunan ya ora lila menawa kowe bakal dipateni. Ning pidanane kowe kudu ngresiki atimu, mbasuh marang ragamu, tara obrata mesubrata sesutiya. Dene marganing sesuci kowe topo ngalong mapan dulunge ana ing satengahing alas tarub
1: kula kedah tindak wonten gene alas tarub wah jeng benjang menapa menika kowe badhe nindakake napa ingkang dados utusanipun Kanjeng Sunan
0: besok ngenteni apa saiki kesusu apa reh dene awakmu duweni luput marang padha kadang sunan lah kanggo nyuceni ragamu tindak lo pakaryan kang tak wene ya
1: kebareng kula nyuwun tambah pangestu Kanjeng Sunan.

0: Apa nyak gataku kok piye?
1: Bocah cilik kok kaya lombok impling.
0: Lah kok ngene aku ta loro rumpamu dhewe ya enak ngono lho.
1: Nek aku wis tuwa, awak kowe cilik kaya lombok impling ning pedes omongmu.
0: Lah apa kedian gak ngerti?
1: Wong pecuke durung tahu kok malah ngelokne tuwek elek. Aku tuwek lak dipangan codot
0: ya. Heh. Rupasane.
1: Saiki tak ganggu dhisik.
0: Ros dangu, wong elek ten dangu.
1: Rasa Wulan, jenengmu sapa, Nduk?
0: Lah sampean wis ora jenengku ngono kok takon.
1: Aku lak durung lak tepung, durung lak ketemu.
0: Jenengku Rasa Wulan, jenengmu sapa, Nduk? Lah ngono mau iku.
1: Lho la iya aku iki pengen ngerti. Rasa Wulan, jenengmu sapa?
0: Lho, ya iku mau.
1: Oh, jenengmu ya iku.
0: Saya ini tak balik no. Aku ya kepingin ketepungan.
1: Pengen tepungan?
0: Iya, lah sampean iku sapa?
1: Harus ngelok no elek tuwek kok tepungan gua apa, aku tak lungo.
0: Hei, aku ya durung ngerti sampean harus ngerti jenengku Rasa Wulan. Ya aku ya kudu ngerti sampean kok menawa ketemu nang embong. Kok nyapa Pak Lek? Ngono.
1: Nek wis terus jenengku.
0: Ya tak pernah ngombe.
1: Arep mbok ler-ler ning kanca-kancamu.
0: Ya kan jel-jel kok
1: ya aku
0: tak heee enak kok gondokan
1: Rasa Wulan nek kowe durung tepung karo aku mestine kowe keprungu jane sapa jenengku nenging kowe durung tahu mapan kepethuk karo aku
0: lho ketemu wae sik sepisan iki masa yo ngerti
1: aku Madum Ibrahim Sunan Olombongan lho
0: aturanen sembah sungkem kula Sunan kula mboten semerap jenengan ngapun tenengang kata saestu kan
1: ya lemu sungkem aja ndek-ndek engko bahaya
0: kok lha nggih ngeten to lak nggih mboten napa-napa wong jenengan mboten semerap lak nggih kula kaget
1: kowe ora luput kowe ora salah jer kowe durung ngerti lan durung tepung sapa to sejatine aku ning bareng kowe ngerti yen aku Madum Ibrahim saka ing mbona nyatane kowe wis nglokro penggalihmu coba jumeneng wae ngadeg-ngadeg ya
0: kula mboten
1: ora
0: Kanjeng Sunan
1: ora kurang dhuwur dhuwur derajate ora kena ora ana kang wajib disembah kejaba mung Gusti Allah
0: lha Rasa Wulan ya? Sampun nginon jenengan Kanjeng Sunan nggih ngapunten ning kang kathah kula menika sampun lancang nek jenengan
1: ora ngene Rasa Wulan kok nganti keringetmu geleweran ambek amuk krenggosan kaya setan kurang panganan kowe nglati apa ngira
0: injih Sunan kowe kula akeh niku kula menika madosi kakang kula Jeng Sunan
1: lho goleke kadangmu lanang
0: injih
1: lah apa mendro saka ing kadipaten
0: inggih leres Jeng Sunan
1: Rasa Wulan
0: injih Jeng Sunan
1: aku ora bisa nduduhake nek aku bakal menehi sono meneh dalan amrih kowe bisa ketemu karo kadangmu kuwi sago.
0: Nggih srana napa mawon kula trampi Jeng Sunan pokoke Jeng Sunan sing nyukani menika Jeng Sunan.
1: Ning abot lho lakone ya.
0: Senajan abot ta kaos napa kula sagah lakonane
1: nglampahi.
0: Nggih nglampahi.
1: Ya ya ya ya. Aja kesusu-susu mundak kleru aja gupo-gupo mundak ndadekake kisah.
0: Lah kula mboten nate tetangan kalih jenengan lho pondang.
1: Ya. Selanane lah margane kowe bisa ketemu marang kadangmu kakung ning kowe kudu topo ngijang. Ya poso ngijang. Ora dahar, ora ngombe, lamun to kowe ora ketemu sak dalan anggonmu tindak mau ke karo panganan ya.
0: Injih, Jeng.
1: Tumuju ana ing wana taruk utawa alas taruk ing kono margane kowe bakal bisa ketemu marang kadangmu kakung ya siratin sae. Ya.
0: Ngaten menika.
1: Mumpung ana dina kang becik wulan kang apik, coba enggal-enggal tindak lo lakon suci lan pitutur luhur iki ngger ya.
0: Nggih, kula nyuwun pamit.
1: Iya, iya. Ya, tak jere aja. Maneka warna lakone manungsa nang alam donya. Ya. Ya. abot iki kaya ngopo iki jenenge pancen cobo pancen kewajiban anggone iku. Mulati jangkeping wali 89 ngira. Nanging aku bisa nentokake bisa ngrasake. Abote dikaya ngopo menungso mung kuwa mbudi daya. Nanging kang nentokake wau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Senajan aku mubeng kiper pari bebasane mulati jangkeping wali 8 ora bakal. Nanging ridhani Allah bakal tumuju marang aku. Yang pancen Allah nentokake ing tanah Jawa wali songo tetep ana wali.

0: Jak saja kok aku ora nate kenal karo kowe.
1: Sajange aku ya kabeh takon karo sampean.
0: Janjane ono paribae opo? Kok kowe nganti wani nggugurno anggonku? Mertopo ana nggone alas kene?
1: Anane aku wani nggugurno sampean mertopo nang kono kok lae sampean sing culik karo aku.
0: Kuwi kok iso ngarani ento aku duwe iya.
1: Iki mau aku lak nang kono. Iya nang kono nek nyatane aku ngelak. Terus aku mlebu nang kono ana banyu tak ombe. Nek kedadeane aku saiki ngandut. Aku njaluk nang wong jawaku ya apa nang aku.
0: Yen to kowe kondo sing kaya ngono apa ora luput lan kliru. Wong aku gepok senggol karo kowe ora kok kowe nganti duweni pandhapa sing kaya ngono ora luput.
1: Kok jelas luput ta?
0: Yen to kowe mau rumangsa ngelak banjur kowe ngombe banyu ana nggone sendang kowe banjur ana kedadian kowe mbobot terus kowe ndak kowe yen to iku sing tumindak aku.
1: Ya ya wong nang kono gak ana siji loro kecuali sampean sing nang kono berarti tumindak
0: menika
1: karo aku. Saiki aku njaluk tanggung jawabane sampean. Saumpama aku kondur nang pendopo, aku mesti ditukani karo Rama karo Ibu.
0: Iya, aku ngerteni kanan iki. Cetane kowe ora rumangsa nglakoni tumindak ala karo priya liya ning nyatane kuwi kedadian bogo tak mesti. Medine yen to kowe bali mbah lompo pidana utawa didokani marang Rama. Ora ning dadal aku ndak takon karo kowe, janjane kowe iki sapa iki?
1: Aku Rasulullah.
0: Oh. Kowe kang aran Rasulullah.
1: Iya. Lah sampean sapa?
0: Ora usah dadak kowe tepung karo aku.
1: Napa?
0: Yen to aku nritakno babakan iki tak kira sedina ora cukup. Rasulullah. Yen to kowe wis ngakoni ndak kok yen aku sing luput. Yo tak doki aku sing luput karo kowe.
1: Temen. Heeh. Tanggung jawab.
0: Aku bakal tanggung jawab babakan bayi sing mbok kandhut iku. Nanging dudu aku sing tumindak lho. Sepisan manak podo karo kowe.
1: Terus
0: weruh mungsu ngelak nganti wani ngombe banyu ana sendang sebab aku ndelung pasuruanmu sing kaya ngene ayune nganti aku ora bakal kuat kal rembuk utawa atiku ndin pangunek-unek kepengin karo kowe nganti tumetes banyu suci ku ana nggone sendang mau nganti mbok ombe kedadian ku mbobot iki mau. Yo Rasulullah yen to kekarepamu lan penjalukmu sing kaya mangkono ora usah dadak kowe wedi didokani marang Rama. Ponen cabang bayi mangko bakal ora ndak tokno dalang sing sak wantae lho. Ning bakal tak tokno lewat dalang Igo Welas Wekasamu kuwi. Ya cal, ayo iki dina. Yen kowe rumangsa lara weteng ngono njajal. Jolok kayu sing gedhe. Kono ngresep-resepe kono njajal tak kepengin lho. Ah njajal sih. Ora aku ora bakal ninggal karo kowe. Ora aku ora bakal ninggal karo

Yo gini kok nganti ono lakon sing koyo mangkene. Opo yo kanthi dasar sing koyo mangkene iki? Njur aku bakal bisa nindak nopo sing dadi utusan Kanjeng Sunan Bonang golek jangkepe Walisa. Tak kira ora. Dilakon sing kudu dilakon. Jebul durung nganti kasembadan apa sing dadi kekarepanku. Yo gini kok enek lakon sing kaya mangkene. Duh Kanjeng Sunan, sepinten lepas pulu-pulu kowe. Yo, ora dadi kaya pangopo. Umpama dipumo aku bali sowan nang ngarsane Kanjeng Sunan nggawa wujude bayi sing kaya mangkene ora bakal aku nampa crita sing apik ning bakal nampa pidana sing ora karu-karuan. Yo, siji-sijine dalan. Bonan jabang bayi. Sedelo maneh. Para kawula cilik. Wong desa madesa padha nyekar ana cungkup sebab dinane dina Jumat Legi. Yo, dadak. Polan jabang bari sawetara tak deke ana cungkup kuno.

pawangan sapa wae sing liwat onong papan kene kudu ninggal donya bondhane. Yen ora nganti ninggal bondo donyane ana ing papan kene ateges cedhak patine.